Зірок. Рок-будильник. Зірок. Силна доза рок-енергія за целия ден.